krásne ráno všetkým. Po prípade krásne odpoledne. Ak počúvaš v repríze. Zdravia Sample, začína rána vece, toto je Zun Radio DAB+. A radujme sa, veselme sa. Všetci a povinne.

Poďme na to, vážení priatelia a poslucháči, máme 7 minút po 7, alebo po 13. Ešte raz všetkým prajem guten morgen. Piatoček 25.9. Čo viac si môžeme prijať? No a poďme sa pozrieť, čo nás čaká. Aké počasie? Pozrám 16 stupňov, pod mrakom, niekde možno ešte sprchnúť taký Liberec. Včera to bolo upršané viac a viac, ale pozor, víkend bude nádherný. Slnečný, sobota až 20 stupňov, nedeľa takisto. A budúci týždeň to bude okolo 20 a viac. Očakávame opäť pomerne také skoro letné teploty, až 25 stupňov. Bio je na jedničke, čo je dobrá správa. Sváteček má zlata. Zlatkám prajem len to najlepšie. Nech sú šťastné a zdravé, nech sa im v živote darí. No a poďme ešte na významné dni, dnešnému dátumu. Národný deň humru, alebo humra. Ak si daj, keď máš možnosť, národný deň. Čo to je? Quesadilly? Niečo takéto? Čo ja viem? No a deň komiksu. To som mimo, komiksy som nikdy nečítal, ale pokiaľ čítaš komiksy, tak ti gratulujem. Quesadilly, tak je to správne slovo, už to vidím. Toto sú Blackstreet.

Poďme na cestu, vyzerá to tak, že si veľa z vás zobral asi predĺžený víkend. Vidím tam iba 6 snehu, to je nálera. Jedna ďalničná, D0 km, 11. smer na Ruzine, na D7, Praha z Braslav. Inak za tam nič nejde. No a zabudol som, predĺžený víkend nás čaká, pondelok je voľno, takže o to väčšia radosť. Jazdi pomaličky, opatrné, hlavne z úsmevom na tvári, premýšľaj u toho, Friedek, Mistek, raj na zemi a amen. Poďme si zahrať Take That, klasiku z roku 1993.

0: tých, ktorí nevedia, www.zunradio.cz, na čo tam nájdeš, kadečo tam nájdeš u nás. Napríklad tam nájdeš to, novinky, program pořady, ako nás naladíš s duchom, niečo sa dozvieš, rádio, reklama a dôležitý kontakt na nás. Môžeš nás kontaktovať. Pripomínam, zajtra Strelice u Brna bude uzatváračka kúpaliska, tak ako každý rok dojdite, budeme tam zhruba od 10. a budeme servírovať grúvy a grúvy a grúvy a bude sa servírovať kvalitné jedlo. Dáte si tam kafičko, kľudne nejaký drink. Bude to tak ako každý rok príjemné, na chill, takže pozývam všetkých. Keď máte možnosť, dojdite, oplatí sa. Už budúci týždeň, nezabudni, 3.-4. října 2026, German séria bude. Prídu chlapci z Nemecka, budú hrať baseball, kde? Skokany Olomouc, ihrisko. No a skokany budú oslavať 50 rokov, takže to bude veľkolepé. Široká škála doprovodného programu, ale aj dobrovoľný bude, určite. Samozrejme, hlavne pre deti, bude aj baseballový detský turnaj, aktivity, kolotoče, Bacardi Chill Zona, americké auta, tam budú food tracky, bude tam všetko. Takže oplatí sa dojsť určite. Ešte raz, budúci týždeň, víkend, 3-4, Olomouc, nezabudni dojsť. Čakáme ťa.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad.

25 minút máme posledné, ale po 13. otváram sa do internetu a hneď tu na odborný článok. Jedna lžica medu každý deň a toto môže pocítiť každý. Lepšie trávenie, spánok, pamäť a ešte aj viac. Odborníci z Prahy tu napíšu o mede, že srdce cievy je v tope. Hladina cukru v krvi, takže pokiaľ má cukrovku, daj si aspoň 250 gramov medu denne, uvidíš, ako ti bude dobre. Krvný tlak a cholesterol, takisto. Tráviace ťažkosti. Hojný rán. Takže pokiaľ sa porežeš alebo niečo a hoci na to med, zahojí sa to, úľava pri kašle na chladnutí, môže podporiť pokojnejší spánok. Áno, to vieme, med a pamäť. Pokiaľ si nepamätáš, nic si z toho nerobme, ti pomôže. No a to je tých 6 bodov, ktoré, vlastne 8 bodov, ktoré sú základné o mede. A ešte píšu, že nie každý med je rovnaký. Samozrejme, niektorý je taký, niektorý taký, to všetci vieme. Ale každopádne med je veľmi zdravý. A pokiaľ ti to nezachráni zdravie, a čo ja viem, máš rozbité boty, môžeš s tým zalepiť topánky. A vo lepšom prípade ti možno med aj zalepí vzťah. Pokiaľ máš problémy moje vzťahy, tak skús to nejak zalepiť medom, uvidíme. Takže toľko o mede a pomeň ďalej.

Včera pozerám, že nový fenomén na internete válce vzťahy, no a sexuálna terapeutka dvíha varovný prst pred hrozbou, takže pozor na to, o čo ide. Ide o to, že veľa z vás začína sledovať pornografiu vytvorenú umelou inteligenciou. A potom, čo potom následuje sklamanie v reálnej intimite. Takže nepozeraj na to, pretože to je čistý nezmysel. Rozumieš ma? Pozrieš na to, uvidíš tam niečo, čo v skutočnosti nie je tak, ako to má byť. A potom ti tá umelá inteligencia mení úplne chápanie tej intimity. No a tu na z Berlína odborníčka dvíha prst a veľmi varuje. Pretože pokiaľ nebudeš varovaný, tak si budeš myslieť, že skutočnosť je taká, aká nie je. A budeš neskutočne sklamaný. Pochopil si? Ja nie, ale nevadí. Obmena disco Savorus, rok 77, Vladimír Kozma, L Animal. Rovno pozdraví mistra Vévodu. Ak počúva. Samozrejme pozdravím pamätníkov, ako Guten Morgen, do Rimážova, heriaditeľa.

Ovie, ovie, 33 minút máme posledný, ale po 13. Tu nás čítam, že lieky na chudnutie, tie inekcie slávne, od ktorých je každý krásny a hubený. Tak dokonca už sa dávajú aj deťom. Ich užívanie prudko rastie. Detičky zlaté, ja by som vás najlepšie, alebo takto, ja by som vás ako odborník na diety radšej nakopal niekde tam do zadku a pekne bežíme, bežíme, bežíme a cvičíme. Vy ešte môžeme. My, starí už je, rozumieš ma. Ak by som sa rozbehol, tak kroby mi ostanú 20 metrov za mnou, tak ja by som potreboval takéto inekcie, ale detičky, vy to neberte. No a tu napíšu, že za 7 rokov obrovský nárast. Najčastejšie išlo o vážne prípady, to sme všetci, veľmi vážne, chorí. No a samozrejme, čo? Bohatšie deti sú na tom lepšie, pretože keď máš love, tak máš na inekcie. Pokiaľ love nemáš, tak musíš čo? Musíš utekať. Nežrať a utekať. Takže vybavené, vysvetlené a prajem všetkým len to najlepšie. Hlavne veľa zdravia.

vyzerá to tak, že dneska to bude o dietách. Tu nahne článoček 6 vedeckých podložených spôsobov, ako potlačiť chuť do jedla. Takže pokiaľ máš lové na injekcie, tak tu na odborníci ti radia, čo máš robiť. Naplňte tanier vlákninou. Dá sa kúpiť aj syntetická vláknina, takže ušetriš peniaze za lové, nasypeš do taniera, zješ a podľa odborníkov asi dobre ti bude. Urobte z bielkovín základ jedla. No vidíš to, keď tú vlákninu nastriekáš nejakou syntetickou farbou na bielo, máš aj vláknin, bielkoviny, lebo čo? Bielkoviny je biele, rozumieš? O tom to celé je. Obmedzte ultra spracované potraviny, to obmedzte, vyskúšajte správne poradie jedál. Ešte aj to je dôležité. Čo žeš ako prvé a čo ako posledné na tanieri. Po piaté, jedzte pomalšie a nechajte telo dobehnúť. Takže pochopil si. No a po šieste, a to je najdôležitejšie, po jedle sa choď prejsť, minimálne prejsť. Oni tu na odborníci doporučujú aspoň 10 km pološprinte vydržať a potom absolútne nebudeš mať chuť na jedno, to ti garantujem.

0: Prezradím vám veľké tajomstvo, máme 7 hodín 42 minút, alebo 13.42, skoro už 43. Záleží, aké presné hodinky máš. Tu nás poďme pozrieť na študentku do Mexika, tá postavila zvukový hasiaci prístroj. Áno, počuješ veľmi dobre, zvukom ohlušíš oheň a ten utečie. Napríklad také techno, menší požiar v kuchyni. Drum bass doporučujem na horiaci kontajner. Pokiaľ pustíš metal, ten sa dá využiť k horeniu alebo k uhaseniu už celej chaty. A napríklad taká dýchovka, tá si myslím, že neuhasí oheň, ale do 3 minút evakuuje celý barák, čo sa takisto oplatí. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže o chvíľku, keď dojdu hasičia, nebudú vyťahať vodu, ale sound system kvalitný s nejakým DJom, nič si z toho nerobí.
1: Tak čo? Dobrý?

0: dôležitá správa pre všetkých milovníkov zimných športov. Na snežce už nasnežilo. Áno, počuješ dobre, ešte je skoro leto, ale už je tam sneh. Pretože čo? Pretože snežka je kopec, vysokohorský. Takže prvých minimálne 10 až 15 metrov sú podmienky absolútne ideálne. No, ja ti poradím, chod tam, zober lyže a môžeš vyraziť z kopca, vyrazíš ako Alberto Tomba. V polovici pamätaj na to, že už pôjdeš po tráve. No a do cieľa prichádzaš na blate ako prasa do chlieva. Takže doporučujem namiesto vosku, ten si neber, skôr si zoberte so sebou prenosnú vapku.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

Ak by mal niekto záujem, zajtra vyrážam o 9 ráno. Smer Snežka, stretneme sa tam. Tom Novi a Virginia I Rock. Yeah, rock the world together now. Yeah, rock the world together now. Yeah, rock the world together now. Yeah. Radujeme sa, veselme sa. Je piatok, začína víkend, predĺžený. Yeah.

0: Good morning everybody, aj v 2. hodinke dnešného raného VC máme minútu po 8, alebo po 14. 25.9. je piatok. Začína víkend, predĺžený, čo viac si môžem prijať, už len dobré počasie. Dneska to bude ešte také umračené, ale niekde to slnečko bude vykúkovať, malo by to byť okolo 16 stupňov, ale pozor, od zajtra, nedeľa, pondelok, útorok, pozerám, slnko, nádhera, no a budúci týždeň až 25 stupňov, máme sa na čo tešiť. Bio je na jedničke, čo už je dobrá správa. Svátek má Zlata, Zlatkám všetko najlepšie, ak oslavíš niečo aj tie gratulácie a poďme na významné dni. Národný deň humra, no, národný deň kvesadily a deň komiksu.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Toto je robust. Groovy, groovy. All day 24/7, tak tu ideme. Najviac house music veteri, na to pamätaj.

0: pozrieť na asfalt, je tam 17 nehôd, pomalšie, prosím vás pekne, pomalšie. No, a poďme sa pozrieť na diaľničné. D11, 8 km, Jirný okres Praha Východ a D55, 30 smer na Olomouc, Otrokovice, okres Zlín. Z diaľnic všetko. Pomaličky opatrné, bez problémov, keď pôjdeš pomaly, tak sa dostaneš tam, kde máš. Veľké mesta sú zacpané, hlavne Praha, Brno, to vieme. Pozrám Ostrava, Lodná doprava, aj lanovky sú v prevádzke a premávajú normálne, bez problémov, takže tam je to OK. OK. Samozrejme, Friedek Mistek, nesmieme zabudnúť, aktuálna teplota vzduchu, 29 stupňov. Voda išla dneska ráno, sa ochladilo pod 160, ale pôjde to na breh, takže môžete sa aj skľudne okúpať bez problémov. Marcela má otvorené už 6 minút, je v očakávaní, sortiment na požičané nachystaný, takže nech sa páči.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.

Ja čítam, že zo známosti na jednu noc láska na celý život a že sa to deje častejšie a častejšie. Takže pokiaľ si chceš nájsť lásku na celý život, zajdi si na prihlásenie. To hovoria odborníci, nie ja.

Joyce. No a poviem vám, že máme 13 minút po 8, alebo po 14, a poviem vám jednu vec pre burgerožráčov, burger eaterov, veľmi zlá správa, koniec vlády hamburgerov. No, tu na, čítam, že McDonald's kvôli mladým sadil na kurže. Takže idú to tam prekopať a vyzerá to tak, že od budúceho týždňa, keď prídeš na okienko, tak dostaneš normálne grillované kurča, k tomu si môžeš dať buď to bramborovú kašu, alebo rýžu a kyslý okurek. Tak to sa svet mení. Budú ponúkať aj kompot. Třešňový.

tu načítam, že cena nafty sa blíži k rekordu. Čo z toho vyplýva? Ja som to hovoril minulý týždeň, že prerob si auto na parostroj a niektorí mi písali, ako sa to dá technicky zvládnuť. Ono je to jednoduchá vec. Do kufru namiesto rezervy normálne namontuj kotol. Vedľa nasyp uhlie, drevo, podľa toho, s čím budeš topiť, do toho kotlíku. No a nezabudne natiahnuť, to je dôležité, parné potrubie. Dopredu napieš si kľúkovku a prepojíš to s prevodovkou a v podstate by to malo fungovať. Jediný problém, ktorý tam treba vyriešiť, je to ranné štartovanie, ktoré nebude už len za pár sekúnd, že nášavíš, že naštartuješ, ale dajme tomu, ja neviem, keď ješ na 7 do práce, je dobre už o pol šestej zatopiť, o 7, o pol 8 si myslím, že môžeš vyraziť na cestu a hlavne zober niekoho so sebou, pretože pokiaľ poješ po diaľnici a dojde ti para, rozumieš, má tlak, tak potrebuješ niekoho, aby ti zakúril v prípade, že pôjdete do kopca. Tak je to jednoduchý mechanizmus, zamyslite sa na tým.

Času mera 29 minút po 8 alebo po 14. Pripomínam zajtra Šelice u Brna, Koupák, zatváračka sezóny. Dojdite, budeme chillovať, bude tam muzička sa servírovať a kvalitné jedlo. A na to myslí. A myslí aj na to, že na budúci víkend 3.4. Olomouc na ihrisku bejsbolovom bude veľký turnaj, aj Nemci dojdu zahrať, no a bude tam sprievodný program, pretože čo? Pretože Skokani budú oslavať 50. výročie. Bude to veľkolepé a oplatí sa dojsť. Chocolate Dice. Ďalší grúba.

sa niekto z vás, či ste na to chystá na nejakú operáciu, tak vám dám radu do života. Pacient si biem operácie uprdel a začal horžeť. Áno, nie je to pravda, nie je to fake alebo nejaká blbosť, ale je to skutočnosť. A tu nás som pozrel na ten článok. Ide o to, že keď sa ti nahromadia plyny v tvojom tele a operujú ťa a používajú pritom nejaké tie elektrické zariadenia, no a ty si brneš a oni to čiste náhodou tam v tej chvíli používajú, prebehne iskra a môže začať horieť. V skutočnosti je taká, aká je. Takže ešte raz pre všetkých, čiste náhodou, ak sa chystáš na operáciu, minimálne 48 hodín predtým nie je žiadne strukoviny, pretože to čo? Je to životu nebezpečné. Oh yeah, oh yeah. Disco Saurus aj v druhej hodinke. Freedom, rok 79.

0: máme 37 minútu po 8, alebo po 14. A tu na ďalší taký zaujímavý článček. Pozor na chladničky od Samsungu s umelou inteligenciou. Tie sa rozhodli, že prestanú chladiť. Počom? Ak si tam stiahol novú aktualizáciu, tak máš smolu. Nechladí, nerobí nič a dokonca nesvietí ani displej. Takže všetkým, ktorí to máte doma, gratulujem.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zoom.
0: Ďalšia novinka, ďalší Powerplay.

No, pozerám po internete, nič zaujímavé, dám tam ešte jednu správu a pomaličky to aj ukončím a poprajme si krásny víkend. Tu načítam, že žirafy sú v podstate homosexuáli, pretože až 90% sexuálneho styku prebieha medzi kým? Medzi žirafmi, pánmi. Takže medzi takými žirafákmi by som to nazval. Takže keď budete v zoo, na budúce pozerať na dve žirafy a jedna druhej nežne bude olizovať krk, deti radšej pošlite sa pozrieť na tučniaky, pretože nikdy nevieš, čo sa tam môže udiať. Je to dôležitá informácia, ktorú ste potrebovali vedieť, ja som to tiež nevedel a opäť sme o niečo múdrejší. We got the funk, retight. Radujme sa, veselme sa. Čaká nás čo? Predĺžený víkend. Amen.

0: Trpíte depresí? Netrpte.
1: A takto na záver klasika. Astro Trax, It's Over. To je z dielne Defected Records. A všetkým prajem krásny víkend. Užívajte si ho v pohode. Počasie má byť relatívne OK. A neprehľaduj. Takto ráme 24/7. Len aby si vedel. Zo štúdia vás zdraví Slamples. Peace, Love & House Music a Papa Lava všetkým. Peace.

krásne ráno všetkým. Po prípade krásne odpoledne. Ak počúvaš v repríze. Zdravia Sample, začína rána vece, toto je Zun Radio DAB+. Radujme sa, veselme sa. Všetci a povinne.

poďme na to, vážení priatelia a poslucháči, máme 7 minút po 7, alebo po 13. Ešte raz všetkým prajem guten morgen. Piatoček 25.9. Čo viac si môžeme prijať? No a poďme sa pozrieť, čo nás čaká. Aké počasie? Pozrám 16 stupňov, pod mrakom, niekde možno ešte sprchnúť taký Liberec. Včera to bolo upršané viac a viac, ale pozor, víkend bude nádherný. Slnečný, sobota až 20 stupňov, nedeľa takisto. A budúci týždeň to bude okolo 20 a viac. Očakávame opäť pomerne také skoro letné teploty, až 25 stupňov. Bio je nádničky, čo je dobrá správa. Sváteček má zlata. Zlatkám prajem len to najlepšie. Nech sú šťastné a zdravé, nech sa im v živote darí. No a poďme ešte na významné dni, dnešnému dátumu. Národný deň humru, alebo humra. Ak si daj, keď máš možnosť, národný deň. Čo to je? Quesadilly? Niečo takéto? Čo ja viem? No a deň komiksu. To som mimo, komiksy som nikdy nečítal, ale pokiaľ čítaš komiksy, tak ti gratulujem. Quesadilly, tak je to správne slovo, už to vidím. Toto sú Blackstreet.

Poďme na cestu, vyzerá to tak, že si veľa z vás zobral asi predĺžený víkend. Vidím tam iba 6 nehôd, to je nádhera. Jedna diaľničná, D0 km, 11. smer na Ruzine, na D7, Praha z Braslav. Inak za tam nič nejde. No a zabudol som, predĺžený víkend nás čaká, pondelok je voľno, takže o to väčšia radosť. Jazdi pomaličky, opatrné, hlavne z úsmevom na tvári, premýšľaj u toho, Fridek Mistek raj na zemi a amen. Poďme si zahrať Stay Dead, klasiku z roku 1993.

aj tých, ktorí nevedia, www.zunradio.cz, na čo tam nájdeš, kade čo tam nájdeš u nás. Napríklad tam nájdeš to, že novinky, program pořady, ako nás naladíš s duchom, niečo sa dozvieš, rádio, reklama a dôležitý kontakt na nás. Môžeš nás kontaktovať. Pripomínam, zajtra z Čelice u Brna bude uzatváračka kúpaliska, tak ako každý rok, dojdite, budeme tam zhruba od 10. a budeme servírovať grúvy a grúvy a grúvy a bude sa servírovať kvalitné jedlo. Dáte si tam kafičko, kľudne nejaký drink, bude to tak ako každý rok príjemné, na chill, takže pozývam všetkých, keď máte možnosť, dojdite, oplatí sa. Už budúci týždeň, nezabudni, 3.4. žína 2026, German séria bude. Prídu chlapci z Nemecka, budú hrať baseball, kde? Skokany Olomouc, ihrisko. No a Skokany budú oslavať 50 rokov, takže to bude veľkolepé. Široká škála doprovodného programu, ale aj dobrovoľný bude, určite. Samozrejme, hlavne pre deti, bude aj bejzbolovidický turnaj, aktivity, kolotoče, Bacardi Chill Zona, americké auta, tam budú food tracky, bude tam všetko. Takže

0: Platí sa dojsť určite. Ešte raz, budúci týždeň, víkend, 3-4, Olomouc. Nezabudni dojsť. Čakám ťa.
1: Každej je v niečom dobrej. Vy napríklad...

25 minút máme posledné, ale po 13. otváram sa do internetu a hneď tu na odborný článok. Jedna lžica medu každý deň a toto môže pocítiť každý. Lepšie trávenie, spánok, pamäť a ešte aj viac. Odborníci z Prahy tu napíšu o mede, že srdce cievy je v tope. Hladina cukru v krvi, takže pokiaľ má cukrovku, daj si aspoň 250 gramov medu denne, uvidíš, ako ti bude dobre. Krvný tlak a cholesterol, takisto. Tráviace ťažkosti. Hojenie ran. Takže pokiaľ sa porežeš alebo niečo a hoci na to med, zahojí sa to, úľava pri kašle na chladnutí, môže podporiť pokojnejší spánok. Áno, to vieme, med a pamäť. Pokiaľ si nepamätáš, nic si z toho nerobme, ti pomôže. No a to je tých 6 bodov, ktoré, vlastne 8 bodov, ktoré sú základné o mede. A ešte píšu, že nie každý med je rovnaký. Samozrejme, niektorý je taký, niektorý taký, to všetci vieme. Ale každopádne med je veľmi zdravý. A pokiaľ ti to nezachráni zdravie, a čo ja viem, máš rozbité boty, môžeš s tým zalepiť topánky. A vo lepšom prípade ti možno med aj zalepí vzťah. Pokiaľ máš problémy moje vzťahy, tak skús to nejak zalepiť medom, uvidíme. Takže toľko o mede a pomeň ďalej.

Don't Hold Yourself. Nezabudni si dať med. A ne teraz, ne zajtra. Ranní WC.

Teda pozerám, že nový fenomén na internete válce vzťahy, no a sexuálna terapeutka dvíha varovný prst pred hrozbou. Takže pozor na to, o čo ide. Ide o to, že veľa z vás začína sledovať pornografiu vytvorenú umelou inteligenciou. A potom, čo potom nasleduje sklamanie v reálnej intimite. Takže nepozeraj na to, pretože to je čistý nezmysel. Rozumieš ma? Pozrieš na to, uvidíš tam niečo, čo v skutočnosti nie je tak, ako to má byť. A potom ti tá umelá inteligencia mení úplne chápanie tej intimity. No a tu na z Berlína odborníčka dvíha prst a veľmi varuje. Pretože pokiaľ nebudeš varovaný, tak si budeš myslieť, že skutočnosť je taká, aká nie je. A budeš neskutočne sklamaný. Pochopil si? Ja nie, ale nevadí. Obmena disco Savorus, rok 77, Vladimír Kozma, L Animal. Rovno pozdraví mistra Vévodu. Ak počúva. Samozrejme pozdravím pamätníkov, ako Guten Morgen, do Rimážova, heriaditeľa.

Oh yeah. 33 minút máme posledné, ale po 13. Tu nás čítam, že lieky na chudnutie, tie inekcie slávne, od ktorých je každý krásny a hubený. Tak dokonca už sa dávajú aj deťom. Ich užívanie prudko rastie. Detičky zlaté. Ja by som vás najlepšie, alebo takto, ja by som vás ako odborník na diety radšej nakopal niekde tam do zadku a pekne bežíme a cvičíme. Vy ešte môžeme. My, starí už je, rozumieš ma. Ak by som sa rozbehol, tak kloby mi ostanú 20 metrov za mnou, tak ja by som potreboval takéto inekcie, ale detičky, vy to neberte. No a tu napíšu, že za 7 rokov obrovský nárast. Najčastejšie išlo vážne prípady, to sme všetci, veľmi vážne, chorí. No a samozrejme, čo? Bohatšie deti sú na tom lepšie, pretože keď máš love, tak máš na inekcie. Pokiaľ love nemáš, tak musíš, čo? Musíš utekať. Nežrať a utekať. Takže vybavené, vysvetlené a prajem všetkým len to najlepšie, hlavne veľa zdravia.

Vyzerá to tak, že dneska to bude o dietách. Tu nahne článoček 6 vedeckých podložených spôsobov, ako potlačiť chuť do jedla. Takže pokiaľ nemáš lové na injekcie, tak tu na odborníci ti radia, čo máš robiť. Naplňte tanier vlákninou. Dá sa kúpiť aj syntetická vláknina, takže ušetriš peniaze za lové, nasypeš do taniera, zješ a podľa odborníkov asi dobre ti bude. Urobte z bielkovín základ jedla. No vidíš to, keď tú vlákninu nastriekáš nejakou syntetickou farbou na bielo, máš aj bielkoviny, lebo čo? Bielkoviny je biele, rozumieš? To tomto celé je. Obmedzte ultra spracované potraviny, to obmedzte, vyskúšajte správne poradie jedál. Ešte aj to je dôležité. Čo žeš ako prvé a čo ako posledné na tanieri. Po piaté, jedzte pomalšie a nechajte telo dobehnúť. Takže pochopil si. No a po šesté, a to je najdôležitejšie, po jedle sa choď prejsť, minimálne prejsť. Oni tu na odborníci doporučujú aspoň 10 km pološprinte vydržať a potom absolútne nebudeš mať chuť na jedno, to ti garantujem.

0: Prezradím vám veľké tajomstvo, máme 7 hodín 42 minút, alebo 13.42, skoro už 43. Záleží, aké presné hodinky máš. Tu nás a poďme pozrieť na študentku do Mexika, tá postavila zvukový hasiaci prístroj. Áno, počuješ veľmi dobre, zvukom ohlušíš oheň a ten utečie. Napríklad také techno, menší požiar v kuchyni. Drum bass doporučujem na horiaci kontajner. Pokiaľ pustíš metal, ten sa dá využiť k horeniu alebo k uhaseniu už celej chaty. A napríklad taká dýchovka, tá si myslím, že neuhasí oheň, ale do 3 minút evakuuje celý barák, čo sa takisto oplatí. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže o chvíľku, keď dojdu hasiči a nebudú vyťahať vodu, ale sound system kvalitný s nejakým DJom, nič si z toho nerobí.
1: Tak co? Dobrý?

0: Dôležitá správa pre všetkých milovníkov zimných športov, na snežce už nasnežilo. Áno, počuješ dobre, ešte je skoro leto, ale už je tam sneh. Pretože čo? Pretože snežka je kopec, vysokohorský. Takže prvých minimálne 10 až 15 metrov sú podmienky absolútne ideálne. No, ja ti poradím, chod tam, zober lyže a môžeš vyraziť z kopca, vyrazíš ako Alberto Tomba. V polovici pamätaj na to, že už pôjdeš po tráve. No a do cieľa prichádzaš na blate ako prasa do chlieva. Takže doporučujem namiesto vosku, ten si neber, skôr si zoberte so sebou prenosnú vapku.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

Ak by mal niekto záujem, zajtra vyrážam o 9 ráno. Smer Snežka, stretneme sa tam. Tom Novi a Virginia Irock. Radujeme sa, veselme sa. Je piatok, začína víkend, predĺžený.

0: Good morning everybody, aj v druhej hodinke dnešného raného VC máme minútu po 8, alebo po 14, 25, 9, je piatok. Začína víkend, predĺžený, čo viac si môžem prijať, už len dobré počasie. Dneska to bude ešte také umračené, ale niekdy to slnečko bude vykukovať, malo by to byť okolo 16 stupňov, ale pozor, od zajtra, nedeľa, pondelok, útorok, pozerám, slnko, nádhera, na budúci týždeň až 25 stupňov, máme sa na čo tešiť. Bio je na jedničke, čo je dobrá správa. Svátek má Zlata, Zlatkám všetko najlepšie, ak oslavíš niečo aj tie gratulácie a pozrieme na významné dni. Národný deň humra, no, národný deň kvesadily a den komiksu.
1: Trpíte depresí?

0: Poďme pozrieť na asfalt, je tam 17 nehôd, pomalšie prosím vás pekne, pomalšie. No a poďme sa pozrieť na diaľničné. D11, 8 km, Jirný okres Praha Východ a D55, 30 smer na Olomouc, Otrokovice okres Zlín. Z diaľnic všetko. Pomaličky opatrné, bez problémov, keď pôjdeš pomaly, tak sa dostaneš tam, kde máš. Veľké mesta sú zacpané, hlavne Praha Brno, to vieme. Pozdravím Ostrava, Lodná doprava, aj lanovky sú v prevádzke a premávajú normálne, bez problémov, takže tam je to OK. OK. Samozrejme, Friedek Mistek, nesmieme zabudnúť, aktuálna teplota vzduchu, 29 stupňov. Voda išla dneska ráno, sa ochladilo pod 160, ale pôjde to na breh, takže môžete sa aj skľudne okúpať, bez problémov. Marcela má otvorené už 6 minút, je v očakávaní, sortiment na požičané nachystaný, takže nech sa páči.
1: Každej je v něčem dobrej. Vy například máte vkus.

Ktorá čítam, že zo známosti na jednu noc láska na celý život a že sa to deje častejšie a častejšie. Takže pokiaľ si chceš nájsť lásku na celý život, zajdi si na Privát. To hovoria odborníci, nie ja.

Joyce. No a poviem vám, že máme 13 minút po 8, alebo po 14, a poviem vám jednu vec pre burgerožráčov, burger eaterov, veľmi zlá správa, koniec vlády hamburgerov. No, tu na, čítam, že McDonald's kvôli mladým sadil na kurže. Takže idú to tam prekopať a vyzerá to tak, že od budúceho týždňa, keď prídeš na okienko, tak dostaneš normálne grillované kurča, k tomu si môžeš dať buď to bramborovú kašu, alebo rýžu a kyslý okurek. Tak to sa svet mení. Budú ponúkať aj kompot. Třešňový.

tu nám čítam, že cena nafty sa blíži k rekordu. Čo z toho vyplýva? Ja som to hovoril minulý týždeň, že prerob si auto na parostroj a niektorí mi písali, ako sa to dá technicky zvládnuť. Ono je to jednoduchá vec. Do kufru namiesto rezervy normálne namontuj kotol. Vedľa nasyp uhlie, drevo, podľa toho, s čím budeš topiť, do toho kotlíku. No a nezabudne natiahnuť, to je dôležité, parné potrubie. Dopredu napiesti kľúkovku a prepojíš

so sprevodovkou a v podstate by to malo fungovať. Jediný problém, ktorý tam treba vyriešiť, je to ranné štartovanie, ktoré nebude už len za pár sekúnd, že nášaviš, že naštartuješ, ale dajme tomu, ja neviem, keď ješ na 7 do práce, je dobre už o 5:30 zatopiť, o 7, o 7:30 si myslím, že môžeš vyraziť na cestu a hlavne zober niekoho so sebou, pretože pokiaľ poješ po diaľnici a dojde ti para, rozumieš, má tlak, tak potrebuješ niekoho, aby ti zakúril v prípade, že pôjdete do kopca. Tak je to jednoduchý mechanizmus, zamyslite sa nad tým.

Časomiera 29 minút po 8 alebo po 14. Pripomínam zajtra Šelice u Brna, Koupák, zatváračka sezóny. Dojdite, budeme chillovať. Bude tam muzička sa servírovať a kvalitné jedlo. A na to myslí. A myslí aj na to, že na budúci víkend 3. 4. Olomouc na ihrisku bejsbolovom bude veľký turnaj, aj Nemci dojdu zahrať, no a bude tam sprievodný program, pretože čo? Pretože Skokani budú oslavať 50. výročie, bude to veľkolepé a oplatí sa dojsť. Chocolate Dice. Ďalší grúba.

Ak sa niekto z vás, či ste náhodou chystá na nejakú operáciu, tak vám dám radu do života. Pacient si během operácie uprdel a začal horžeť. Áno, nedobrá voda, nie je to fake alebo nejaká blbosť, ale je to skutočnosť. A tu nás som pozrel na ten článok. Ide o to, že keď sa ti nahromadia plyny v tvojom tele a operujú ťa a používajú pritom nejaké tie elektrické zariadenia, no a ty si brneš a oni to čiste náhodou tam v tej chvíli používajú, prebehne iskra a môže začať horieť. V skutočnosti je taká, aká je. Takže ešte raz pre všetkých, čiste náhodou, ak sa chystáš na operáciu, minimálne 48 hodín predtým nie je žiadne strukoviny, pretože to čo? Je to životu nebezpečné. Ovie, ovie. Disco Savruz aj v druhej hodinke. Freedom a rok 79.

0: Máme 37 minútu po 8 alebo po 14 a tu na ďalší taký zaujímavý článček. Pozor na chladničky od Samsungu s umelou inteligenciou. Tie sa rozhodli, že prestanú chladiť. Počom? Ak si tam stiahol novú aktualizáciu, tak máš smolu. Nechladí, nerobí nič a dokonca nesvietí ani displej. Takže všetkým, ktorí to máte doma, gratulujeme.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Ďalšia nominka, ďalší Powerplay.

No, pozerám po internete, nič zaujímavé, dám tam ešte jednu správu a pomaličky to aj ukončím a poprajeme si krásny víkend. Tu načítam, že žirafy sú v podstate homosexuáli, pretože až 90% sexuálneho styku prebieha medzi kým? Medzi žirafmi, pánmi. Takže medzi takými žirafákmi by som to nazval. Takže keď budete v zoo, na budúce pozerať na dve žirafy a jedna druhej nežne bude olizovať krk, deti radšej pošlite sa pozrieť na tučniaky, pretože nikdy nevieš, čo sa tam môže udiať. Je to dôležitá informácia, ktorú ste potrebovali vedieť, ja som to tiež nevedel a opäť sme o niečo múdrejší. We got the funk, retight. Radujme sa, veselme sa. Čaká nás čo? Predĺžený víkend. Amen.

0: depresí? Netrpte.
1: Takto na záver klasika. Astrotrax, It's Over. To je z dielne Defected Records. A všetkým prajem krásny víkend. Užívajte si ho v pohode. Počasie má byť relatívne OK. A neprehľaduj. Takto ráme 24/7. Len aby si vedel. Zo štúdia vás zdraví Slamples. Peace, love and house music a pápalava všetkým.

krásny večer. Ako zvyknem hovoriť, všetkým správne naladeným. Je piatok, 20. hodina. Toto je Zoon Radio DA+, začína Sanctus Groove. A zo štúdia vás zdraví Samples, tak ako stále. Amen.

0: A dnes si prvú hodinku strihnem ja a druhú Mr. Tom Vagabondo. A my vám všetkým prajeme príjemné počúvanie, krásnu zábavu. A pokiaľ počúvaš repríze sobotu alebo útorok, tak pozdravujeme aj teba. A užívajte.
1: Zone.

každý piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. A druhá utorok 17. Tulo nevieš. Ak niečo nevieš, www.sunradio.cz.

City Slips. Ovdje je Mr. Disaruno. A stále prvá hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove, o ktorú sa postará moja maličkosť DJ Simples.

Čiste groovy. Všetkým prajeme krásne večere, po prípade krásne odpoledne. Záleží, kedy počúvaš.

0: aj v druhej hodinke pripomeniem alebo poviem. Každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 17. DJ Tom Vagabond in the mix. To je Sanctus Groove. Čistý house, čisté groovy.
1: Zone.

Pozerám na časomieru. A je čas si povedať papalála. Robím to kvôli reklamám v týždni. A ešte nekončíme. Akurát sa iba rozlúčime. Amen. Ďakujem pánovi, ktorý si hovorí DJ Tom Vagabondu za druhú hodinku dnešnej relácie. Ďakujem všetkým vám za priazeň, za SMS-ky, za maily, za to, že nás ladíte a počúvate. Vážime si to veľmi, veľmi, veľmi. A počuť sa budeme opäť o týždeň v piatok o 20. Inak www.zunradio.cz. A ešte poviem, že zajtra, čože sobota, kúpalište Strelice u Brna. Ak počúvaš, si blízko, dojdi. Od 10. sa tam budú servírovať groovy. Zhruba počítam do nejakej 17. určite. Kvalitné jedlo. Kvalitná muzika. Čo viac si môžeš prijať a má byť pekné. Zahrávam tam Andrea Fiorina. Dalat. A Kadek Dvojiny. Príde Maja s gitarou a s harmonikou. Tomuver. Peace, love and house music a papalala všetkým. Ďakujeme, ďakujeme. Zun. How we started, what we wanted.